yekîtî ya demokratî ku navneçew yê ji rê xistina civaka sîvîlên ku Ewropayê bêk tê. Û navan davê jî sereke li bajarê Konalê ku yê li Almanyayê jî li gelek welatiyên Ewropayê şaxan wê jî hene. Bilal Erdogan tê kes kiriye ku avek xistina Sûriyê jî ji bo welatiyeka bihêza û bira ku cîraniya Tirkiyê jî netenê ku serkeftineka ji bo Sûriyê be. De hamon demê de jî ku bibe serkeftineka wijandina ku mirovahiyê jî. Û wê ku rîşaniya daye ku ew jî hişti kanûne ku pêşîniya sade 1025 werve jî ku dîroka rûxandina rejîma rûxandinê jî bi ku hişmendiyên em dikarin ji bo Sûriyê jî çi bikin û bixebitin. Erdogan diyar kiriye jî ku û têkes kiriye ku ev hîstina Sûriyê ji bo welatekê bihêze. O ku ev serdana jî dibe ku sedema ku bihandina destê dostaniya Tirkiyê ji bo Helebê û berengeniyeka lezîstira û avêtina gavên hîn ku endirîtî. Û biratiya me jî bi Sûriyê jî ku naşibe ku jê tiştekî. Serokê destê ya rêberiya wefaqa ku nîşandana zanistiye û pestê pervandiya biratiya û ku hezkirneyên ku di navbera her du welatên gelekê Sûriyê de jî ku de gotiye. Û biratiya me yê bi Sûriyê re jî ku naşibe jê tiştekî. Û em behsên ku biratiyeka firmatiyê yê ku tenê de ku axaftina. Axaftina ku pidrokê re an jî ku dîplomasiyê de heye nake. Û evê tirî şûrû vekiriye û gotiye. Em li vir û bi rastiya xwe wekî di mala xwe de jî hêz dikin. Û mîna ku em jî di Îstanbûlê çêbûna borsayiyên ku bajarekî pir nêzîk me. Û dema em ji Îstanbûlê diçin ku sokapiya ku seryayiya bûna siya ku koneyê û Tirkiyê jî an jî diçin ku sermaxandina û burxayiya kêjî bo yekiye. Û em jî ku heman hestiyê hêz dikin ji ber ku dilê me bi hev re jî lê dide. Û Erdogan jî destnîşan kiriye ku Tirkiyê yek ji wan jî welatiyên ekomora heriya xwe jî li sed sala 21 daye û cîhanê jî welatiyekî navendî ye.

ev jî rûşt navan paldobûna ku wezîra te ji bo ku akadêdikirina ariya giştê li ser kara û planên pêşkeftinê jî pêşerojê nîşan dide.

Afrinê serdana gund û bajar û gin wê dike. Briz xêro edda û berpirsê herêma Afrinê digel rêveberiya herêmê, rêveberê karûbarên siyasî û têkiliyên giştî û şandeyek ji rêveberiya herêmê, serdaneke meydanî li çend gund û bajarokên herêma Afrinê kir. Di dema serdanê de şande dinişte cên gundê, zaretê, aqîbê, basilê, cilibrê û xirêbkirê civiyan.

Ev serdan di çarçoveya planeke berfireh deti, ji bu baş çirkirna xizmetin giştî, misûgerkirna ewlehiya welatiyan û rêdana nişte cihan, ku bi dilxwazî û bi ewlehî, di hawirdorek aram de vedigerin gundên xwe.

Wazirata Navxwe yi ba madabuna wazirê navxwe Yanis Xatrawezîrê kir û barên civakî û karên hundir ku qebûata ku wezîrê ku geşguzeriyê Mazen Elko ez salê hîna ku dewriyê yekemînî ku endamên polîsên gişta guzariya ku Tirmiziyê di merasîmê fermî de jî hatiye lidarxistin ku derçûna vê dewriyê jî di çerçoveya xurtkirina sîstema lûhiya û gişt guzeriyên dabîrkirina ku که ریدوین که پروردکاریا و جهاتیه دیده جی که بو به کارو بارین شوناواری و جهین که گشت گذاریه بپاریزن و سلامتیه که گشت یارین که مزگوره بکن و ویکا جی جه پشت گرایا سکتورا گشتیه گذاریه دکه که هبونا و جی خود بکن.

Slav û rij guhdarên me hêja û delal. Em di bernameya podcast-ê me bajarin ku ez Juliana Borema, Briya Radio Delal. Û xelek me ya îro li ser gundiya şûnê ye. Werin bi hevre wî gundî û dîroka wî gundî nas dike. Ew gunda çi navdara Urf û adatê wî gundî çi ne? Gundiya şûnê, ji alî cih û erdengirî ve, gundiya şûnê navçeya bulbulê ku li nav kantona Efrînê dikeve. Û li gunda werba kurê Helebê ku gundiya şûnê dikeve, ew bi qasî de heta 15 kîlometrî li navenda bajarê Efrînê dûr e. Û gund li ser herêmeka çiyayî ye û bi evên çandînî yên ku berhemdariya û dûrpêçkirî ye. Û asla navê gundiya şûnê. Dê ku bawer kirin ku navê şûnê li peyva kurdî eşûn an jî eşûna derketiye ku dê wetaya hêlîn an jî cihê ku hêlîn hatiye dê cê kirin. Û ew dibe ku avahiya kevneşûpî yê gund an jî şêwaza jiyana wê ku sade û xwezayî nîşan dide. Û gundiya şûnê ji alî dîrok ve serdemên kevnar gundî şahîdê gelek serdemên dîrokî kiriye. Û di nav de jî serdemên romanî wizansî û şûpên van jî serdemên ku wekî dêr û xerabiyên kevnar û derdikeve werin dîtin. Û serdemên îslamî de jî gund xwediyê gelek avahiyên îslamî û çanda wê jî piştî belavbûna îslamî li herêmayê cûr bûye. Û serdemên Osmanî gund beşekî ji ku imperatoriya Osmanî bû ku karakterê ku gunda warî parastiya ku bi çandîniya ve ku girêday bû. Û çand jî gund xwediyê çandeka gunda wariya ya kûr e. Û kurdî û nişte cihê wê jî bi adet û kevneşûpiyên kurdî ve girêday ne. Û nişte cihê gundiya şûnê jî ku kurdin û hem erebin û hem kurdin Yezîdî ne. Yên jî bi navekî din tê nas kirin Zerdişti ne. Û nişte cihê bi ku zaravayeka kurdî ya Cûda diaxifin. Û ku tenê ji bo herêmayê taybet e. Û cejinê kurdî yên kevneşûpî yên wekî Newrozê û ji binî jî cejinên îslamî tê ne pîroz kirin.